so při tym wěsće čuło. A poladamy jeszcze na wedrowe wulady, słonczny a čopwy tydźeń kiwa, trochu wjace o tym powiedam wam po přichodnej hudźbje.

Oliver Thomas wobspěwa žiwjenje sreč hata, haj haty a jezory bliskej wokolinje. To je cyle dobre hesło za pokiju, kiž dźensa za was ma mjenujcy we Łužiskej jezorinje, dźe mjenujcy do Čorneho Kumca. Tam nimaja jenož słodne plince, ale sweća dźensa tež dźeń přirody. A to wot 1.00 do nawečora 5.00 bude to tam paradis za lubowarju a přećelu přirody. Maja tam přednoški, všelake doživjenja tež za dźěći a dźiwarnički za wulkich a małych. A z dźěćimi možeće tam tež rjenje kutku po doživjenskej šešce kraba tahić. Abo dojedźeće si potom hišće k bliskemu jezori a si tam kołanje słońca wobladaće. Na rjanych jezorach šako je tam w Łužiskej jezorinje wubi radosć.

Hajš tuž noch ce dźensa, kajž Walburga Wałdźic bosy po zelenym nóžku a čkupili a tež nic pučować, ale treba action, haru, proch a wódce motory tu nie horka chcele prawie. Tam so dźensa mienujcy dumporuj piloča wubidžuja a wojuja tam wo městna na podesće. K tomu syda zabawa za dźeći, kłoščenka, skryla a te abo tam nekłódne piłko. Potajkim dźensa dumpery horka chwele wesela.

Jedna powieść ze stron katolskiej cyrkwi je nas minionym tydźenju docpěła. Drježdžansko-mišnjanske biskopstwo chce mjenujcy šmochčanske kubłanišćo Svjatoho Bena hač do klětušeho kónca julija předać. Za přičinu rozsuda a real předać mjenuje biskopstwo financne čeže. Kaž z Drježdžan dale rěka zawinuje kubłanišćo kóžde leto deficit njedźe 700 tysac euro. Tohodla nie je možno je hospodarsce znesliwe. Dale wesć. Biskopstwo pyta tuž za nowym nošerjom, kotryž dom najlepšim padže jako kubłanišćo dale wiedzie. Kubłanišćo Svjatoho Bena w Šmochčicach bě lět dźesatki doho wážna městnosć wěry, zetkawania a kubłania, rěkny biskop Heinrich Timmer Efers. Biskopstwo Drježdžanach pruje z dobom dalše koncepty wužiwania areala.